na ba'adama amatana wa ilayin nushur je bi atin da ope fun olohun oba oba yi ti o tawaji leyin gba ti o ti luwa pa lati ale ana odo olohun oba ohun o na ni a pada si njokan atemi ateyin amadupe fun olohun oba orile ede nigeria olohun maji o daro ba tin ji la ro awa nfa oro wa anfa ile olohun oba lowo anfa oro wa anfi ile olohun oba oba la lowo ile ise wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka lele bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe olohun oba ma doro eni kokan waru ilu wa nilu ondo state olohun oba maji o daru ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigeria olohun maji o daru ola la ilaha illa allah muni mujisa ilo uro yi olohun ya robi dakun je nle eji tola robi olohun dakun je nle

Eku dede asiko yi e tu ka bo sori eto yin eto wa ise owo sala fe alewa e tu ka bo sori eto e wa nko fidile ke tu wa je mukuto eto lojo toni e gbowo le sibe e ma yi kuro nbe adaba fm lo npe bi mo nbo wa gbogbara.

kore de ni akusi mo imara pada ti ati na lo wa du ato ni kini ile adu alaji se yi ya ya kore de ona mo le ni ka ma bo o wa ni number 3 fele re su jo popo boru ade ka wo sa du ekiti e tun le be sori ago 0034331599 tabi 0022834029 se yi ya ya kore de lo so lu be

0: ahdi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i iza da'ani falyastajibuli waliyumenu bi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ope ni fun Olorun oba ni. To oba joke aye. Asake orun.
2: Allah.
1: Oba to ni gbogbo nkan lodo. Hu alake kula shehin fakadara utakdira.
2: Allah.
1: Ma jebe t'Olorun ni. Ma jebe ma odo Olorun na lo wa ma jebe lo lai lai ma yi pada Olorun Olorun ko soso ina lo ni gbogbo e lodo
2: Allah
1: Olorun atude ba ti de na leleyi leni gbogbo e te ngboro mi leri ona pe je kiri temi se latodo Olorun lo tin wa
2: insha Allah
1: gbogbo e te ngbo Olorun je ri tin se o je kemi na ori temi se
2: amen
1: albaraka la nabi lodo Olorun
2: alayhi wa sallam
1: ninu odun ta wa yi odun tin tan lo lowo lowo yi olohun bi to ku si na olohun je kin ite mi se nbe
2: amen
1: wo na sadua fun ara re pe ko olohun je ori ti e se
2: amen
1: ale wa kitu ka se fi gbogbo kan na lo ni asiko tin tan lo nu ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba to ba si wa laye wo na ma be lohun ko kori gba tu da lo tori gba to ba kuro nbe tan aye o soro re gege bi eni olohun tin lo lowo lowo yi
2: Allah
1: eni olohun tin lo lowo lowo igba to lo yi da o kari aye o ka gbugbo eyan lara opolopo eyan lai mo ri ni suku e
2: Allahu akbar
1: deri iwa to wu pelu ise si to nse pelu pe oju anu to fi wu oyan
2: masha Allah
1: pelu teriba to si mo Olorun to teriba fo Olorun to teriba fo ana Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: se me gbe gbogbo yan ni o to ikuwo
2: masha Allah
1: alimautu babu
2: wa kulun nasidailuhum
1: aywa
2: ya la tasiri ya badalimautu
1: madaru
2: alimaru jannatu adini inna malita bi'a yuridu ilahi wa inni alafuta fannaru
1: alimautu babu
2: wa kulu
1: nasidailu gbogbo eyan afa oju ona ni
2: Allah
1: kosibu ye nbe
2: masha Allah
1: bo lo fe sasi osere kan oni ko sogbon ogbon wo lo fe da
2: Allah
1: alimotu babu oju ona ni